viitinyt loppuun. Pistä vain niitaan. Vaa viitin alapuu. Vaa viitin alapuu. Paraara mukataak. No muuhuhuhu. Numata mukini niitä. Afia mizebi. Ovo tukira mana. Paraara turakina. Ukeye mukatoa. Maedan kasezera. Vaa viitin alapuu.

riitin alapuun. Pistä vai niitä? Vai viitin alapuun? Vai pistä vai niitä?